0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøylandbygg.

Da ønsker jeg gjerne denne Vestersjøen hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time på Radio Kos. Vi skriver torsdag 20. august i kalenderen, og det er meg og deg frem til klokken blir 10. Når klokken blir 10, så er det Sonja Eike som kommer inn i studio. Masse herlig flott musikk. Vi skal som alltid vanlig kikke litt på været. Det gjør vi når klokken blir rundt 9:30 denne torsdag. Vi åpner med Jahn Teigen, og han fremførte den velkjente herlige gode låten Optimist for oss i dag. Masse flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Vi bare fortsetter vår musikalske vandring med en stor klassiker fra noen tider tilbake i tid. Toto ligger klar, og melodien Rosanna.

Der tut Patsy Cline ut og Sweet Dreams of You heter låten. For å være helt, helt nøyaktig. Vi skal bevege oss litt videre. Al Martino har kommet opp på våre spillister I dag. Og da tar vi med oss den karen der. Og Malin, kom til.

Teknal, Marci, Node og Marien kom to me som snurrer litt elegant ut der. Vi skal få litt lokal musikk, og denne artisten skal vel opptre med et par andre musikanter om ikke så veldig, veldig lenge til på Randaberg, hvis jeg oppdaterte. Og nok om det, snakket om Kjell Finnestad, og han har med en del musikk av her på huset. Og i dag så har jeg plukket ut melodien Mitt lykketrål.

Der fikk vi Leo Sayer, More Than I Can Say, tone til lett og elegant ut der. Vi er innom litt lokalmusikk tidligere I timen for en, ja, en god låt siden. Vi skal få litt mer lokalt. Vi skal nå til Rita Fotland og Tennessee. De ga ut noe musikk for, ja, det begynner å bli noen år siden det også. Og der har jeg plukket ut melodien som... Vi skal fremføre, og det ekstra norsk.

Der fikk vi Rita og Tennessee det. Ekstra norsk bryllup. En flott, herlig god låt. Det. Vi skal nå bli oss til en herlig cleaners på en torsdags formiddag. Jeg har aldri feil det, men cleaners for to her. Rod Stewart skal vi ha med oss, og melodien Sailing.

Der fikk vi What's Good Day og Sailing. Vi er kommet såpass langt i 9-10 i dag, torsdag 20. august, at vi skal kikke litt på været. For øyeblikket så det en flau vind, en 13-14-15 grader, og været som har for øyeblikket vil stort sett være sånn et vær vi har gjennom hele dagen. Temperaturen den vil stige, vil komme opp igjen 16, 17, 18, 19 grader, og det vil stort sett ligge på en svak vind til litt lett bris gjennom store deler av denne torsdagen.

Der fikk med Diet Wait, Ticket to Heaven. Før det så kikket vi bitt litt på været denne torsdag. Vi skal nå få med oss litt musikk ifra svenske Sven Ingvars og Grattis lille mamma.

How Deep Is Your Love, en herlig god Bee Gees låt det. Vi skal ifra Bee Gees hjem igjen, vi skal få litt norsk, og vi skal få Guro Håvik, og en herlig låt ifra den damen ligger klar, og det Vær

Der fikk vi Guro Håvik det. Vær så snill. Klokken passert godt og vel 10 minutter over halv 10. Begynner vel skremmel og fort nærmer seg 15 på hele åker allerede. Vi skal nå få med oss av Chris Norman og en herlig gjenhør med en god låt fra Chris Norman. Det Wings of Love.

Der fikk vi Chris Norman det. Wings of Love, tone til et og elegant ut der. Ifra Chris Norman så beveger vi oss hjem igjen. Vi skal få litt norsk. Ola Uteligger skal vi ha med oss på våre spillister I dag I 9-10. Og melodien 4 fine lænestoler.

Der fikk vi Ola uteliggere. Fire fine lenestoler her denne torsdag. Vi begynner å nærme oss full tid for 9-10 denne torsdag. Men vi skal få med oss, og før vi runder av, så tar vi og gjør plass til Julio Iglesias i dag.

Der fikk vi Julio Iglesias som tog ut det. En herlig god låt. Vi kommer til vei sende. Etter meg så det Sonja frem til 11. Jostein kommer i studio klokka 11 til 12. Ingvar Kjell 13 til 14. Så det Gud og Leis 15 til 16. Sonja ifra 17 til 18. Terje med Country ifra 18 til 19. Og så det Jostein ifra 19 til 20. Ingvar Kjell ifra 20 til 21 med tysk musikk. Og så det Sonja ifra 21 til 22. Meg og deg har oss igjen i morgen fredag mellom 9 og 10. Ha en nydelig torsdag, og så hører vi oss med igjen i

0: Bus Sula Bubil per Fuhres findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fuhres.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

før jeg kom frem til siste melodi, og må avslutte, og det gjør jeg med Mats Bergmans Rosen som du ga meg. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Good Golly Miss Molly med det brittiske rockebandet som startet opp i London 1962, Status Quo. Så skal vi over til Norge, og da jeg plukket ut, ja, jeg vil si Norges beste bluesorkester. Ifra Lillestrøm, Oslo, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og her kommer de med din Play by the Rules.

Så skal vi over til USA, til Detroit. Der har jeg funnet ut for en bluesdame som heter Janiva Magnes. Hun er både sanger og låtskriver og gitt ut 16 album. Hun har også besøkt Norge og vært på Notodden Blues Festival. Og så har hun med seg en amerikansk rock'n'roller som heter Sam Morrow. Og her kommer de med den kjente melodien Ludie.

Så skal vi fortsette med litt amerikansk-brittisk musikk. Det var et brittisk-amerikansk rockband som startet opp i New York i 1976, nemlig The Foreigner, og her kommer de med melodien «I want to know what love is».

Så skal vi ta turen til Wien I Østerrike. Der det en kar som heter Andy Lee Lang. Han liker å synge mye Elvis, og han har en god Elvis-stemme har han også. Han en østerrisk rock'n'roll-musiker og har opptrådt med mange kjente stjerner, nemlig Jerry Lee Lewis og Chuck Berry og George Harrison. Men her kommer han med melodien Don't Be Cruel.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk, og da har jeg plukket ut en kar som heter Bob Seger. Hans døpenavn var Robert Clark Seger, men artistnavnet ble Bob. Og det er sånn en kar fra Detroit som en garasjerokka skjelde de før. De sang i garasjen og spilte opp, og han startet å spille helt siden 1961, nemlig Bob Seger, som jeg har sagt, og melodien er All Time Rock'n'Roll.

Så ska man over til Mississippi i USA. Der har jeg plukket ut en sanger som heter Johnny Rawls. Han både sanger og låtskriver, gitarrist og produsent, og det går mye på soul- og bluesmusikk. Og her får man med melodien Reckless Heart.

Så jeg plukket ut en av Norges beste rockesanger, mener jeg I alle fall. Han har I alle fall kåret til det flere ganger, nemlig Odd René Andersen. En norsk musiker fra Fredrikstad, og han startet sin karriere som vokalist I orkestret Dream Police. Senere gitt ut tre soloalbum. Og her kommer han med melodien Woman.

Så skal vi ta turen til New York. På 80-tallet var det to damer der. Jeg heter Janis og jeg heter Christine Oliver. De ville starte orkester, men så var det problem med navnet da. Men de var sånn The Byrds. The Byrds, husker dere det orkesteret på 60-tallet? Så tenkte de, ok, den sjette albumen som de ga ut hette så mye som Sweetheart of the Rodeo. Og da kalte de seg for det navnet. Og her kommer orkesteret altså, de to damene Sweethearts of the Rodeo med melodien Blue to the Bone.

Så skal vi til Sverige, og der har jeg funnet frem et orkester som heter T.T. Grace. I 2003 var det tre gutter på 14 år som startet opp et rock'n'roll-band i Sverige. Så nå det vel borte i cirka 35 år, og de ble veldig populære. Og her kommer de med en av melodiene, Laura.

Så har jeg plukket ut et svensk danseband fra Göteborg som startet opp I 1966. Og her skal man få høre det I melodien som Jan Høyland fra Stavanger ble så populær på, nemlig 10 000 røde roser.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har jeg plukket ut et orkester. De startet over 30 år siden, og de bestod av noen av de beste musikerne som var i Storbritannia, nemlig med Albert Lee, den store gitaristen, and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med Lien Why Me.

Ja, da har vi kommet til slutten på den musikktimen I Radio Kos, men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske rock'n'roll-bandet som startet opp I Gävle I 1989, nemlig The Refreshments, og her kommer de med melodien By Your Side. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Frank Ferrari for Just One Night. For bare en natt med deg, så er det ikke en ting jeg ikke vil gjøre. Og det er veldig vanskelig å gå her og vente på at du skal bli min. Så kommer Isla Grant her med A Single Yellow Rose.

eyes like grant them a single yellow rose. Ei en slik gul rosa. Jeg var så blei så overrasket når jeg våkna, og da lå jeg en slik gul rosa på puda på siden av meg. Og men så blei jeg jo fort det triste da, for det viste seg at det var du som hadde stukket fra meg, gått ifra meg i løpet av mens jeg sov. Så da blei jeg trist. Lars Christer kommer nå med hjertet banker.

Ja, det var New Moonlight, det med Shake, Rattle and Roll. Og New Moonlight, det herifra, det vet vi alle. Så har jeg nå funnet en franske, og jeg har i dag valgt ut Sylvie Vartan med Baby Cebu.

Sylvie Vartan de med Baby Sevo, kjæreste, det deg. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slenge her, og da har jeg valgt ut Andy Borg med Memories of You.

Teddy Borg der med Memories of You, minner om deg. Og han skrev en sang til minne om kona som død så alt for plutselig og alt for tidlig ifra han. Og nå satt han bare igjen liksom med minnene. Det var alt han hadde igjen fra henne. Og reiste så alt for tidlig. Så kommer Patsy Rigger her nå med Lay Down Beside Me.

Sierra Kati Ryende med En sang om frihet. Så kommer Sierra Kvintetten her nå som neste. Meet me in Stockholm.

Ja, det var Sira-kvintetten det. Noen lokale gabber fra Sira og Flekkefjordområdet. Meet me in Stockholm, babe. Møt meg i Stockholm. Så kommer Tammy Wynette her nå med I stayed long enough.

Tammy Wynette med I Stayed Long Enough. Jeg var lenge nok, og det som da kommer det at hun ramlet tilfeldigvis inn I armene hans. Og den stunden som hun var der, det var lenge nok til at hun ble glad I han og ville ha han med seg for alltid. Slim Whitman kommer nå med en gammel gode som jeg veldig glad I. Indian Love Call. Bare hør på denne folk.

Ja, det var Slim Whitman där med Indian Love Call. Indianske kjærlighetskalle, eller exakt. Hvor de står og kaller til hverandre fra den ene haugen til den andre. Så kommer Anne Breen her nå med I'll Be Your Sweetheart.

The Van Breende. I'll be your sweetheart. Jeg vil bli din hjertevenn hvis du vil bli min. Og min plan det gifte meg med deg. Så kommer Elvis her nå med Fountain of Love.

Elvis Presley denne Fountain of Love, fontene av kjærlighet. Det har jeg til deg, og den skal vi ha i sammen. Så kommer Connie Francis nå med Sincerely.

Tony Francis det med sincerely, oppriktig. Og jeg oppriktig glad I deg, synger. Og jeg ber deg, fortell meg at du også oppriktig glad I meg. Så kommer Jim Reeves, A Nickel Piece of Candy.

0: Jim Reeves der med A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel, som han kjøpte til henne når de var små. Og da var hun så glad, og fortalte han at en dag så skulle hun elske han. Men når hun ble større, så fikk hun sterkere eller dyrere vaner, og så var for dyrt for at han kunne betale det. Og da fant hun seg en som var rik nok til det. Og, men så lurer han på da, når han møtene på gata som han gjør av og til, så synes han at det er en tåre i øyekroken. Så jeg er kanskje ikke så glad med gods og guld som hun trodde. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Lasse og Marie, Nordre Sving. Og da sier jeg takk for meg, ha det godt og nyt Nordre Sving.
1: Hun satt ofte der og ventet

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. Og i dag det jo Leif i studio, og...
1: Og Terje. Ja. Han Magnus pleier å være med, han syk i dag, så vi får klare oss uten han.
0: Ja, vi får gjøre det.
1: Og hva skal vi begynne med i dag?
0: I dag begynner vi med en gammel god om Jim Reeves.
1: Ja, Gentleman Jim, han ble kalt.
0: Ja, det er det, ja.
1: Ja, og sangen heter I'm Losing You, som kom ut i 1957 og ble nummer 3 på Billboard-listene.
0: Kom så tidlig den, ja.
1: Ja, han ble ikke så gammel, han Jim Reeves. Han startet jo opp i 1948, han, og holdt på til 1964, og da datt vel han nærme fly,
0: ja, ikke ja. Han med litt minifly, han og manageren.
1: Ja, akkurat.
0: Og før det så var han jo i Oslo, jeg var, så han jo.
1: Ja vel, jeg har han faktisk på DVD.
0: Har du?
1: Ja, han ligger jo på den der NRK-appen. Så ja, det var han, så ser han det.
0: Han begynte jo en lokalradio, han, sånn som jeg og deg gjør nå.
1: Ja vel, akkurat.
0: Plate på han, og så var han også sveiser, tror jeg, på et verft ned i Texas.
1: Ja vel, ok. Da tror jeg vi kjører i gang den.
0: Ja.

0: Ja da, det var altså New Days. Var litt tidlig denne der som kom i døren, men det er det neste vi skal ha.
1: Er det?
0: Ja, vi skal ha en svenske. Og det er ikke mange svenske utenom ABBA som har vært på nummer 1 på Billboard.
1: Ja, den var det altså.
0: Hooked on a Feeling, ja, av gruppen Blue Sweet.
1: Blå svenske, ja. Svenske med Björn Skifs.
0: Ja, stemmer ja. Det. Han var vokalist, men gruppen heter Blue Sweet.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Den kom ut i 1973, den, og ble nummer 1 i USA. Helt fantastisk. Ja. Og bare nummer 2 i Sverige. Ja. De hadde jo flere andre. De hadde Never My Love. Den ble nummer 7 i USA. Og så hadde de en som The Boo Boo, Don't You Be Blue. Den spilte med i Magic, husker jeg.
1: Ja, det.
0: Ja, da. Men vi kjører i gang på Hooked on a Feeling. Mm.

0: tredje sangedag som er feiten ut til dette.
1: Ja, det forunder meg det at det ikke kan lage slutt på sangene.
0: Ja, ja.
1: Det går an.
0: Det går an, ja.
1: Ja, det gjør det. Vi går videre til Chicago. De har vi vel aldri spilt i dette programmet.
0: Nei, ikke det ble sånn heavy greier, eller så.
1: Nei, men det er mye blås, vet du.
0: Mye blås, ja, det trodde det var.
1: Ja. De startet opp i 1967, da jeg.
0: Og så
1: lager de omtrent en LP i året.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og hovedvokalisten var da en som heter Peter Cetera. Han slutta i 1985, han, og så begynte solokarriere. Det var jo med den, når de får liksom skikkelig hit og en god vokalist, så pleier de som regel å hoppe av og...
0: Ja, det
1: er ja, det. han ga seg for øvrig i 2019, så det er ikke så lenge siden. Men denne sangen jeg snakker om, den heter If You Leave Me Now, og ble en kanonhit på begge sider av sjøen, han måtte sagt, Atlanteren. Kom ut i 1976, og er fra albumet Chicago 10. Det var mye folk innom der, men til sammen så var det 28 personer, de var vel 6 da. Mm-hmm. Men det var 28 innom i løpet av den tiden de eksisterte.
0: Mye blåsere da, ja.
1: Ja, mye blåsere. De har jo så 3 saksofon og trombon og trompet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men melodien her, det er ikke så mye blås på, og det er liksom en rolig ballade, så han synger mye, veldig høyt, han Peter Cetera. Vi kjører i gang med den.

0: Ja da, vi skal ha en sang av Little Richard, som heter Traveling Light.
1: Nei, det er feil det, Cliff Richard.
0: Visste det.
1: And the Shadows.
0: And the Shadows, ja. Og den kom ut i 1959, og var oppfølgeren til Living Doll.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har tatt en annen versjon, jeg du.
1: En annen versjon?
0: En annen versjon, ja. En litt nyere.
1: Ikke Cliffen sin?
0: Jo, Cliffen sin.
1: Ja, det var da han spilte den mye senere,
0: ja. Ja, i 2009 hadde de en reunion-konsert, han og Shadows.
1: Ja, vel.
0: Og den ble tatt opp på, og utgitt på album da.
1: Ja, vel.
0: Og den har jeg, den albumen har jeg selv, og det er mye fint på den, og det er så vanvittig god lyd. Derfor tok jeg med på den. Og litt grann annet arrangement. Ikke mye, men bare hør, Leif. Nå skal du få høre.

0: Måtte feide den også.
1: Ja.
0: Men den er en fin versjon, og der er veldig mye bedre lyd. Tross alt så er det jo et konsertopptak. Vi må videre til en sang som heter My Guy, med en som heter Mary Wells. Hun er fra Detroit, Michigan, og hadde denne sangen som var langt oppe på listene i 1972, og det var hennes første single. Det var det slett ikke, nå leser jeg feil. Første singelen kom i 1960, og det heter Bye Bye Baby. Men denne her ble nummer 14 og kom ut i 1972. Tror jeg bare hører på den også, jeg.

0: whatever I think på den ook.
1: Ja, det hører sånn ut.
0: Ja, noe voldsomme med melodier med feiting på. Vi går videre til Carpenters. Det var jo et søskenpar.
1: Det var søskenpar, ja.
0: Ja.
1: Fra Amerika.
0: Ja, de kom ut i 1973.
1: Med denne her.
0: Med denne her, ja. Det, og den hører hjemme på en LP, så heter, eller album, så det heter Now and Then.
1: Mm.
0: Det vil si at det er før i tiden og nå til dagen, mm-hmm. nå til dags, ikke sant? Og denne herren, da tog de gamle sanger og kjørte, lagde en ny versjon av. Han ble ganske populær, denne LP'en. Nummer to både i England og i USA.
1: Johnny Angel.
0: Johnny Angel, ja.
1: Og det er en gammel, det altså.
0: Det er en gammel, ja. Og han er flettet sammen med en annen sang, og det har ikke jeg gjort. Det tok jeg vekk, for da ble han litt trøtt. Den var litt trøttende. Man skal jo ha folk til å synes at det er greit, ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Vi hører på Carpenters. Ja.

0: Neste som vi skal spille, det en sang som heter Baby Come Back av gruppe som de heter The Equals. De fra London, og dette ble en million seller.
1: Ja vel.
0: Jeg sjekket litt grann med på singellistene deres, og det var ikke ringde ingen bjelle på noen ting, altså.
1: Nei,
0: så jeg, men denne her har jeg jo hørt selvfølgelig.
1: Come back, baby come back.
0: Baby eller? Come back, ja, stemmer ja. Det, stemmer det.
1: Ja, du har hørt den.
0: Du har hørt den.
1: Ja, så rask og fine.
0: Rask og fine, ja. Den fra... Ja, selvfølgelig fra de samleplater, så da må du jo ha... må du jo ikke ha hatt så mye når de lager samleplater. Vi kjører i gang den.

0: feiding igjen. Ja, må vi snart finne en, så...
1: Begynnelsen slutt på.
0: Ja. Den neste kommer, den heter I Can Help. Og det var en sang av en kar som hette Billy Swan.
1: Ja.
0: Ja, Svane. Han er slekt med Sven Svane, så Jan Høyland hadde. Nei, jeg tror ikke det. Men han ble populær. Han ble nummer en på begge sider av havet.
1: Mm-hmm.
0: Han startet opp i 1962, han her, og denne her kom ut i 1974. Og singelen var Lilla, leste jeg om på Wikipedia. Så får du høre, det var en litt artig intro på han. Ja.

0: Det var
1: feiding igjen der.
0: Ja, feide du det nå?
1: Ja, gjorde det.
0: Det var sjelden meg gjorde når man spilte.
1: Ja, nei, jeg gjorde det bare av og til.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal vi høre på en ganske... en sang som ble veldig populær.
0: Ja, den har man spilt mye.
1: Ja, den heter Cotton Fields.
0: Jeg trodde det var Creedence lagt den.
1: Nei, nå skal du høre. Nå skal du høre.
0: Ja, den gamle det.
1: Den gamle, han skrev av en sang som heter, en kar som heter Led Belly i 1940.
0: Så tidlig,
1: ja. Ja, og da hette han The Cotton Song.
0: Ja, hva? Bommelsanger.
1: Ja. Og det som er så merkelig med denne her Beach Boys versjonen, den kom jo ut i 1970. Den ble nummer 5 i England. Og så ble han nummer 2 i Danmark. Han ble nummer 1 i Norge. Han ble nummer 1 i Australia. Og han ble nummer 2 i Sverige. Men vet du hva han ble i USA?
0: Nei.
1: 103.
0: Ja, men han, Fogerty hadde jo den, i Creedence.
1: Ja.
0: Var det før det?
1: Ja, dette er ikke Creedence, dette er Beach Boys.
0: Nei, men om han Creedence hadde han før Cotton Fields, du sa 1970 på deg.
1: Ja, det gjorde de nok.
0: Jeg tror nok han.
1: Ja, for de går ut fra det, som resonerer det sånn at Beach Boys regnte med at de skulle lage en kjempehit.
0: Ja, i Amerika, ja.
1: I Amerika, men det ble feil, altså. Det, ja. Men melodien er grei nok, så vi hører på den.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da var det siste melodien. Louise Morrissey skal avslutte med melodien av Sølvtråder i håret. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var i studio med deg. På gjenhør. Hei hei.

0: Eftermiddagssändningen på Radio Kos.
1: Med kan kosa oss. Har du lyst på ny bil, så köp en brukt Toyota med inte 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad for

Susie Buggus og låten Someday Soon fra 1991. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og som vanlig så er det Terje Bags Bagerne. Og vi skal fortsette med nok en gammel melodi som er fra 1980. Og den heter Long Black Whale. Og her er det en versjon av Lefty Fritzl.

I 1991 så ga Neil Young ut albumet Harvest Moon. Den litt lange, men det gjør ingenting. Jeg synes det en fantastisk flott melodi. Vi skal spille titelsporet Harvest Moon, som kom ut i 92.

Neste artist, han var en amerikansk litteraturviter, militær, helikopterpilot, countrysanger, låtskriver og filmskuespiller. Vi snakker selvfølgelig om Kris Kristofferson, som ble født i 1936 i Brownsville og døde på Hawaii i 2024, 88 år gammel. Jeg har funnet en låt fra 1971, som heter The Silver Tongue Devil and I, som også titelen på titelsporet på LP'en av samme navn.

0: fra Chris Christoffersen går vi over til Tom T. Hall, som ikke bare sang, han spilte gitar, spilte banjo, mandolin, piano og saksofon, og var aktiv fra 1963 til 2011. Men han døde ikke før 2021, 85 år gammel, så det er noen som pensjonerer seg, tross alt. Han ga ut Greatest Hits han i 1972, og der har jeg plukket ut en låt som heter Homecoming.
1: I guess I should have written that

så er det Merle Haggard sin tur. Albumet Big City kom ut I 1981, og der har jeg valgt en sang som heter This Song Is Mine. Og den godeste Merle Haggard, han hadde den første betalte opptreden I 1951, sammen med en venn, og da fikk han $5. Fikk nok mer på slutten, vil jeg tro. Her kommer han. This Song Is Mine, Merle Haggard.

0: Det er en del av lytterne mine som liker veldig godt gammel country, og jeg har mye gammelt i dag, det kan jeg love. Neste er Willie Nelson fra 1976. Da ga han ut albumet The Sound in Your Mind. Derifra har jeg plukket If You Got the Money, I've Got the Time.
1: One, two, one, two, three, four, one.

De seks neste på lista mi i dag, de fra 60-tallet. Den første heter Hello Walls, det også titellåten på albumet med samme navn, som kom i 61, og artisten Farron Young.

Neste er Marty Robbins, og da er vi faktisk helt nede på 1960. Albumet heter El Paso, The Marty Robbins Story, og låten jeg har valgt heter Don't Worry.

så har jeg funnet et album med George Jones. Så heter det så fint som George Jones Sing More New Favorites. Nye favoritter altså, men albumet kom ut i 1964, og jeg har valgt låten A Girl I Used to Know.

da ligger siste låt klar, og jeg har spilt både Willie Nelson og Roger Miller tidligere i dag. Men i 1982 så ga de to ut et album i sammen, og det heter Old Friends. Og det er en kar til meg, han heter Ray Price. Jeg har valgt å ta med titelsporet som heter Old Friends. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og håper dere likte musikken, og håper på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Old Friends, Willie Nelson, Roger Miller og Ray Price.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Mobil er blitt kåret til Norges

0: beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldi ut I dag var Star Star med den brittiske rockegruppa The Rolling Stones. Kanskje den mest populære rockegruppa I verden. Og tenk på det, de gutta de fleste over 80 år, og når de drar på turné, så det stappfullt overalt. Den første konserten de hadde, det var på en klubb I London I 1962. Neste melodi, det til en artist eller vokalist fra den andre mest populære gruppa I verden, nemlig The Beatles. Og John Lennon, han flytta senere til New York, gifta seg med Yoko Ono, og han ble skutt og drept I 1980. Men her skal vi få med melodien Jealous Gay.

Neste melodi en brittisk rockegruppe som startet opp i 1962 i London. Da kalte de seg The Scorpion. Men i 1967 kom det nye medlemmer inn i gruppa, og da ble det The Status Quo. Og her får de med melodien You Never Can Tell.

Vi fortsetter med amerikanske sanger. Da har jeg plukket ut en Carl Sed Dion. Det en amerikansk sanger, gitarrist, og han ble sånn tenåringsidiot I slutten av 1950-tallet. Men her har han med seg også en amerikansk gitarrist, vokalist og låtskriver, Brian Setzer. Og her kommer de med melodien Up, Down, Number 7.

Så jeg plukket ut en melodi av amerikansk rockabilly-musiker som startet opp sin solokarriere I 1976, nemlig Robert Gordon. Og her kommer melodien It's Only Make Believe. People see us everywhere.

Så skal vi over til England, og der har jeg plukket ut en kvinnelige som heter Alice Bailey, blues-rockesanger, låtskriver og pianist. Og her kommer hun med Melin Help Somebody.

Så skal vi over til Canada. Der det en fransk-kanadisk sanger og låtskriver fra byen Quebec, nemlig Bobby Bassini. Og her kommer han med den fantastisk flotte melodien Cherish Our Love.

Så skal vi over til England. Og da har jeg plukket ut en melodi av bassisten til Hans Away Rolling Stone fra 1962 til 1993 i 31 år, nemlig Billy Waymans. Han sluttet da etter 31 år, og da startet han sitt eget orkester som heter Billy Waymans Rhythmic Kings. Og her skal vi få dem med melodien Disappearing Nightly.

Så jeg plukte ut en melodi av en amerikansk musiker, låtskriver, sanger, plateprodusent, plateeier, men han mest kjent som en medlem av Sir Douglas Quintetten, og ikke minst Texas Tornadoes, hvor også Freddy Fender var med, nemlig Orchie Myers. Her får man med melodien Solito Sunshine.

Så har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske sangeren Jim Lauderdal, og melodiene The Opportunity to Help Somebody.

Så fortsetter vi med litt amerikansk. Da har jeg plukket ut en melodi av en countrymusiker og låtskriver, men på 1980-tallet ble han litt mer populær for han å synge litt mer popvennlig musikk, og ble enda mer populær, og det er nemlig Mickey Gilley, og her kommer Merlin, Bring It Home To Me.

Så skal vi over til England igjen, hvor jeg har plukket ut en melodi til av den gamle gode bassisten I Rolling Stones, Billy Wayman's Rhythm Kings. Og her kommer de, Malin Mojo Boogie.

Så skal vi over til Tyskland, rundt Hamburg-distriktet, der det er en kar som heter Jimmy Cornett, og orkestret heter The Dead Man. Han er både vokalist og gitarrist og låtskriver, og her kommer han med melodien I Wanna Follow You.

Så skal vi over til England igjen, og der har jeg plukket ut en vokalist som femåring begynte å høre på foreldrenes LP-plate av Elvis og Jerry Lewis og Buddy Holly, nemlig Bo Walton. Og her har han med seg også gitaristen fra Wales, Mickey Gee, en bassisten fra Wales, John David. Og her kommer han med melodien Waiting on a Dream.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen. Så jeg har kost meg veldig til den fine musikken jeg har plukket ut, og det håper jeg dere har gjort. Men jeg vil få lov å takke for meg for denne gang med en melodi av en amerikansk bluesmusiker fra Texas, som var populær på slutten av 60-tallet. Han heter Clark, C. Clark, kanskje Charlie Clark, men her kommer han i hvert fall med melodien I want to do everything for you. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Captain Freddy det med Non-Stop in Traumschiff. Uten stans I drømmebåten. På vei et eller annet sted I Karibien mot Mexico I fullt solskinn. Og veldig mye glede. Non-Stop glede. Neste jeg har funnet nå, det Ulla Norden sammen med Michelle van Damme. Einfach mal nichts tun.

Det var Ulla Norden sammen med Michelle van Damme. Einfach mal nichts tun. Ikke gjør noen ting, sier de. Og da har jeg klar de flippers her med Nord mit dir.

Det var de flipperste, nord mitt dyr. Og bare med deg. Og bare med deg fikk jeg oppleve kjærligheten. Og bare med deg så fikk jeg et nytt liv. Neste jeg har klar nå, det Mara Kaiser. Wenn mein Herz dich nicht, dich vermisst, unnskyld. Wenn mein Herz dich vermisst.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
2: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Vel møtt igjen til 9-musikktime på Radio Kose. Jeg åpner med Fransing Scanning. I will love you all my life. Og skal videre her med noe norsk. Det er Kjell Finnestad, Vestens Rose. Kose deg den timen i sammen med meg da på Radio Kose.

siste melodien. Det Mike Flavin som fremfører Flowers for mamma. Da var det tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

os calcinhas fome en sol ved somme, og den skal minne om når høsten kommer.

People see us everywhere.